0: ni mi piana. Ewo Yesu Kristo.
1: Yes.
0: Ewo di otu ase wo Yesu.
1: Amen.
0: Yen pa bo se my asan ni adu ani. Ewo Yesu di nimti. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Unzu betu na fe. Na wa balai ni so ba panya misra o. 0302216545450300
0: 0302216545

kwa mfonse eye MTN bomo AT money anampose telesel cash agroyi di enele loto nsi sheyesu kwenye nyansemu wana wendi mfie dunwache inise wibisa agroyi.

0: ne ex e be chia na nemu aware na maso
1: yes
2: agu agu
0: detractors
2: agu
0: ne eso
2: agu
0: detractors what ya be chia na nemu
2: agu
0: papa se se me ye se me kwa ne wo bia be chia manemu me yes me bobrana na wo bia be chia manemu me yes e ne ma se
3: asempa